0: Stječemo vrlo važne ljudske kvalitete i vrijednosti. Kada možemo osobno doći, razgovarati, ispričati nešto o sebi, upoznat vas, upoznat ljude koji nas okružuju, i to ne kroz političke izjave, nego kroz kulturni dijalog, kroz glazbu i ovisno o području kulturnog djelovanja, graditi čvrste ljudske temelje koji će u budućnost donijeti plodove nečega dobroga. Možemo samo zamisliti čega.
1: Politične zajave, a čez kulturni dijalog, čez muziku, čez ну, в залежності від напрямку культурного впливу, от будувати такий міцний людський фундамент, який дасть в майбутньому цей врожай чогось хорошого. Ми можемо тільки уявити чого, але це справді, оскільки через повномасштабне.
0: Але то є доїста так. Скільки є українців збок всеобухватної інвазії розселено ділям світу. І у всякій су землі люди могли видіти, хто ми заправо, які ми заправо і кої вредності содержає носимо у собі. Ми їх ділимо, ми се ними поносимо. Управо захвалюючи овакви культурним зустрітима і інтеракціями можемо гласно говорити о собі, говорити о вредності власної культури, о незнаним елементима, о тому, да нисмо руський привісок, како се то често може чути у політичким емісіям ілі ізявам пропагандиста, као да смо само додаток, кой нема ништа своє у культурном смислу. Захвалюючи овакви приликама за сустрете, говоримо: не, mi postojimo, posjedujemo ovakvu kulturnu baštinu koju želimo dijeliti i pokazivati, i upravo nam to donosi zadovoljstvo i sreću, spoznaja da smo punopravna nacija na svjetskoj pozornici.
1: Spadku, яким хочемо ділитися, хочемо показувати, і нам це приносить задоволення і щастя усвідомлювати себе повноцінною нацією на світовій мапі.
2: Це дуже розгорнута відповідь. Ну, дякую вам за такий коментар.
3: Моє вирло обширано відговор. Хвала вам на оваком коментару. Ове інтерв'ю діо є емісії «Культурний мост», у кої на Радіо Ройцу говоримо о культурі, глазбі, української традиції. І моє послідне питання – kojim biste jednom rečenicom hrvatskoj publici opisali ukrajinsku kulturu tijekom rata? Ukrajinska kultura tijekom rata je, kako bi naši slušatelji mogli to čuti i na neki način povezati sa sobom. Mene stalno pitaju, pa kod vas je rat, kako nastupate, kako je to moguće? Dakle, ukrajinska kultura tijekom rata je...
2: Українська культура під час війни – це.
1: І в цьому випадку я дуже швидко дам.
0: У ovom slučaju odgovorit ću vrlo kratko. To je hrabrost biti svoj. Stoljećima su nas tlačili i govorili nam da nismo ništa, da smo nitko, da smo samo kolonija velikog carstva. Mislim da će to Hrvati vrlo dobro razumjeti. I njima su to govorili. I njih je svojevremeno imperijalni sustav uvjeravao. Vi ste samo dio, samo ostatak jednog carstva. Ali ne. Baš kao i Hrvati, i mi smo Ukrajinci. Imamo hrabrosti biti svoji i razgovarati sa svijetom kroz vlastitu kulturu.
2: Дякуємо велике, дякую велике за те, що приїхали.
3: Хвала вам пуно, велико хвала, що сте дійшли, що суділуєте овом програму і що подержавати овий міжнародний діалог. То є вирло важно у сваком времену, а посебно тієком всеобухватне інвазіє. Хвала вам пуно і желим нам свіма угодан гала-концерт, кой є пред нама.
2: Який попереду. Ево, тобі от Денис Денисенко, водитель програми «Другок міжнародних натєсання, соло із борських п'євання Вікторіан Крейша». Ето, хвала.
4: Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо зайницю.